0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Å, det er så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: takk til Tobias Sten, hånd i hånd.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Emily, det er tid for litt hjernetrim.
2: Det er det. I dag så har jeg et ord på 11 bokstaver, og jeg tar det fonetisk. Vi starter med en N for november, M for Mike, E for Echo, F for Foxtrot, K for Kilo, O for Oscar, G for Golf, F for Foxtrot, A for Alfa, R for Romeo og E for Echo.
0: Skal vi prøve oss på jenteguttenavn som han er klær?
2: Vær så god.
0: Fritt valg.
2: Fritt valg.
0: Da begynner vi med N, Nina, M, Martin, E, Eline, F, Fredrik, K, Karoline, O, Oscar, G, Gøril, F, Fredrik, A, Anne, R, Rikard og E, Eline.
2: Det gikk jo helt supertent.
0: Ja, det gikk hun, ja.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet fram til et brukandes ord, så kan du ringe til meg på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Du kan også sende en sms til 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på verdi 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes også i dag og er en pakke med flakslodd. Som vanlig kan du delta frem til klokken 12.15. Skal de få et hint på veien, Ted?
0: Ja, og hør nå godt etter, for det er litt langt.
2: Nødvendig del av mange menneskers morgenrutine.
0: Ja.
2: En nødvendig del av mange menneskers morgenrutine, inkludert meg.
0: Ok.
2: Ja. Ja.
0: Har du tatt de rutinene med deg på jobb, vil du si?
2: Det har jeg.
0: Ja.
2: Tror jeg du kan skrive underpå.
0: Jeg tror ikke jeg har de helt sånne spikker, denne type rutine.
2: Nei, du har det ikke.
0: Nei. Men ja, nei, altså, jeg kan jo gi meg med sånn av og til, for å si det sånn. Men altså, en nødvendig del av mange menneskers morgenrutine.
2: Ja, ja, absolutt, det vil jeg si.
0: Ja. Nei, men da må de bare ringe og sende tekstmelding og hive seg med, sant?
2: Fyrløs!
0: Fyrløs. Raising My Family, Steve Kekana.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, det sang Jahn Teigen, Optimist.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, og vi optimist når det gjelder dagens bokstavsuppe, Emily?
2: Ja, det har gått veldig bra, Ted. Vi oppe i 39 i dag.
0: Mm-hmm.
2: Det ikke verst på en fredag.
0: Og vi ser at Sortland med, Fjelldal med, Andene som Tromsø på plass, Finnsnes, Leknes, Steigen, Risøyhavn, vi har Kristiansand, vi har Kreta også med.
2: Ja, nei, her det litt forskjellig.
0: Ja. Og Bodø og i det hele tatt.
2: Det liker vi.
0: Det liker vi.
2: Ja.
0: Hvor stopper vi?
2: Vi stopper faktisk til naboen vår i dag. Vi skal ha en tur til Vinje i Bø. Og da har vi han Jonny Edvardsen med. Han var nummer 27 i dag. God formiddag, Jonny.
3: Ja, god formiddag, god formiddag.
2: Er du ute? Jeg synes jeg hører noe vind.
3: Ja, det var en traktor som for forbi, og så, så var det. Men jeg ser jo skogjallig og lura.
2: Ja, og det betyr?
3: Ja, det blir ikke lenger for det begynner å regne.
2: Ok, er det det betyr, ja. Ja, da er vi oppdatert på det. Så du tror det kommer regn snart?
3: Ja, jeg tror det. De følgene til de var på værmeldingen, så skriver de det.
2: Vel, det jo lov å håpe at værmeldingen tar feil, da.
3: Ja, det gjør jeg, og det bare å gå ut og se ut vinduet, så ser du hvordan svære det blir.
2: Absolutt, absolutt.
3: Men det god temperatur der, da det ikke min, der er så solen står på, det god temperatur.
2: Ja, altså, våren jo her, vil jeg si, i dag.
3: Ja.
2: Ja, deilig.
3: Ja da, det blir fint, det bare ikke begynner å sny, det noen som ikke liker å sny, så.
2: Nei, vet du hva, Jonny? Nå vi snart 1. juni. Vi kan ikke snakke om snø nå.
0: Nei, jeg kan jo love at det ikke blir snø i følge yr, men jeg kan love at det blir en våt pinselg. Den blir veldig våt.
3: Så, jeg så på yr der at det var meldt noe.
0: Ja, så hva gjør du da?
3: Nei, du må bare holde seg inne.
0: Ja.
3: Ikke noe annet å gjøre.
0: Hva skal du finne på inne da, når du ikke kan sette ute i solveggen og kose deg?
3: Nei, man må jo være litt kreativ. Kanskje man kan finne på noe lurt.
0: Mm. Noe bra på TV du kan kikke på?
3: Ja, jeg fikk med meg litt av den her. Både Glimt og Tromsø, det var jo litt, de var jo litt uenige.
0: Ja, så det er det du sier, at du er klar til neste kamp i helga?
3: Ja, må vi få med meg det der. Jeg synes de har spillet godt, Både Glimt, det skal de ha.
0: Er du sånn fotballmann?
3: Nei, egentlig ikke, men når du er i Nord-Norge, så synes jeg man bør følge med litt.
0: Så du er blitt litt hektet på Bodø/Glimt?
3: Ja, jeg synes de er flinke, de har spillet godt.
0: Så mange andre som ikke liker fotball, ja, egentlig.
3: Nei, det er ikke noe første prioritet, jeg ser, men nå er det jo så mye annet drit på TV, så må du bare se fotballkamp.
2: Ja, så det er ikke første, andre eller tredje valget, men kanskje fjerde valget?
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: jeg synes det. Men jeg er overrasket hvor godt jeg spiller.
2: Ja, jeg tror det er mange som er, og godt er det, tenker jeg. Jeg har jo blitt en nesten liten Bodø/Glimt-fan selv. Jeg følger jo med dere som aldri før.
3: Ja, kanskje nå når det regner, kanskje jeg skulle lage meg som en Bodø/Glimt-flagg. Jeg har jo ikke sånt.
2: Nei, riktig, men det synes jeg du bør gjøre, Jonny.
3: Det eneste flagget jeg har, det er fra Diplomis.
0: Ja, altså et egen komponert Bodø/Glimt-flagg.
3: Ja, det har Vol, da havner jeg vel på Vol.
0: Vær forsiktig med rettigheter og logo og hva den heter.
3: Ja, ja. Men jeg kan jo gå og kopiere det der, Andy.
0: Oi,
3: det kan ikke være så vanskelig. Det
0: blir skummelt det her.
2: Ja,
3: det blir det.
0: Et kjafer du er i Dagsrevyen.
3: Ja, det har jeg. Vi var faktisk med på en sånn værmelding på NRK Nordland. Vi sendte de bildene på fredag.
2: Mm-hmm.
3: Da var vi gikk tur med henne, og ja, det gjør han tibetanshøya. Da var det en som tok bildet, og så satt mora til madamen på myr og så på NRK Nordland. Plutselig så stod vi på TV.
0: Ikke sant. Det er fort gjort.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men, da var vi på badestranda.
2: Å, det hørtes deilig ut. Men når vi snakker om dagens konkurranse i dag, det har jo ikke noe med fotball å gjøre, men er det noe du drikker på morgen?
3: Ja, jeg gjør det, men jeg må litt søke plaget litt med mage og sånt, så jeg kan ikke drikke så mye, men jeg må ha en par kopper, det må jeg ha.
2: Har du lyst til å si hva svaret var?
3: Ja, det var morgenkaffe.
2: Ja, det er helt korrekt, Jonny.
3: Men på dialekt så er det morgenkaffe.
2: Morgenkaffe, ja.
3: Ja.
2: Det...
4: Thank you.
0: Ja, skal vi høre noe Emily sier morgenkaffe?
2: Morgenkaffe.
0: Ja, det der klarte hun jo bra.
2: Ja, jeg synes det.
3: Ja, ja, ja. Det var en, 9,99 på oss da.
2: Det var heldigvis ikke det vanskeligste dialektordet som finnes der ute.
3: Neida.
2: Nei. Men du drikker noen par kopper da.
3: Ja, da gjør det jeg. Men så jeg må være litt forsiktig. Det.
2: Ja.
3: Og det er for mye, så kan jo fort bli en sur mage også.
2: Ja, det problemet kjenner ikke jeg til, men det er sikkert mange som gjør det.
3: Ja.
2: Men Jonny, da får du ha en riktig fin pinsehelg, om den blir våt eller ei, det gjenstår å se, men kos deg masse.
3: Ja, det skal vi gjøre.
0: Og så får du et gavekort som du vil bruke på...
3: Bingo-blokk.
0: Bingo-blokk skal du få på gavekortet, ja.
2: Og den hentes vel?
3: Ja, da, det gjør det. Det er jo ikke så langt unna.
2: Supert. Da prekas vi.
3: Ja, gjør det.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Det var Jon Edvardsen, og så morgenkaffen fikk du til bra. Men skal vi prøve et annet?
2: Ja.
0: Søkk for spelt.
2: Nei, Gud, søkk for spelt.
0: Ja, ja, ja. Jo, jo. Det var det du holdt på konkurranse her tidligere.
2: Det var det.
0: Søkk for spelt.
2: Søkk for spelt.
0: Ja, ja. Det går jo bare godt, Emilie.

0: 79 lykketall.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Og bongen din, han er helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Takk til Tobias Sten, hånd i hånd.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Emily, det er tid for litt hjernetrim.
2: Det er det. I dag så har jeg et ord på 11 bokstaver, og jeg tar det fonetisk. Vi starter med en N for november, M for Mike, E for Echo, F for Foxtrot, K for Kilo, O for Oscar, G for Golf, F for Foxtrot, A for Alfa, R for Romeo og E for Echo.
0: Skal vi prøve oss på jenteguttenavn som andre kvær?
2: Vær så god.
0: Fritt valg.
2: Fritt valg.
0: Da begynner vi med N, Nina, M, Martin, E, Eline, F, Fredrik, K, Karoline, O, Oscar, G, Gøril, F, Fredrik, A, Anne, R, Rikard og E, Eline.
2: Det gikk jo helt supertent.
0: Ja, det gikk unna.
2: Og når dere har knøta litt på disse bokstavene og kommet fram til et brukende ord, så kan du ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Du kan også sende en sms til 4145 4050. Der skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på verdi 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes også i dag og er en pakke med flakslodd. Som vanlig kan du delta frem til klokken 12.15. Skal du få et hint på veien, Ted?
0: Ja, og hør nå godt etter, for det er litt langt.
2: Nødvendig del av mange menneskers morgenrutine.
0: Ja.
2: En nødvendig del av mange menneskers morgenrutine, inkludert meg.
0: Ok.
2: Ja. Ja.
0: Har du tatt de rutinene med deg på jobb, vil du si?
2: Det har jeg.
0: Ja.
2: Tror jeg du kan skrive under på.
0: Jeg tror ikke jeg har de helt sånne spikere, denne type rutine.
2: Nei, du har det ikke.
0: Nei. Men ja, nei, altså, jeg kan jo hive meg med sånn av og til, og si sånn. Men altså, en nødvendig del av mange menneskers morgenrutine.
2: Ja, ja, absolutt, det vil jeg si.
0: Ja. Nei, men da må de bare ringe og sende tekstmelding og hive seg med, sant?
2: Fyrløs!
0: Fyrløs. Raising My Family, Steve Kekana.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, det sang Jahn Teigen, Optimist.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, og vi optimist når det gjelder dagens bokstavsuppe, Emily?
2: Ja, det har gått veldig bra, Ted. Vi oppe i 39 i dag.
0: Mm-hmm.
2: Det ikke verst på en fredag.
0: Og vi ser at Sortland med, Fjelldal med, Andenes med, Tromsø på plass, Finnsnes, Leknes, Steigen, Risøyhavn, vi har Kristiansand, vi har Kreta også med.
2: Ja, nei, her det litt forskjellig.
0: Ja. Og Bodø og i det hele tatt.
2: Det liker vi.
0: Ja. Hvor stopper vi?
2: Vi stopper faktisk til naboen vår i dag. Vi skal en tur til Vinje i Bø. Og da har vi han Jonny Edvardsen med. Han var nummer 27 i dag. God formiddag, Jonny.
3: Ja, god formiddag, god formiddag.
2: Du ute? Jeg synes jeg hører noe vind.
3: Ja, det var en traktor som for forbi. Og så, så var det, men jeg ser jo skodjelig og lurer.
2: Ja, og det betyr?
3: Det er ikke lenger for det begynner å regne.
2: Ok, det betyr, ja. Ja, da har vi oppdatert på det. Så du tror det kommer regn snart?
3: Ja, jeg tror det. De følger til de var på værmeldingen, så skriver de det.
2: Vel, det jo lov å håpe at værmeldingen tar feil, da.
3: Ja, det gjør jeg, og det bare å gå ut og stå ut vinduet, så ser du hvordan svært det blir.
2: Absolutt, absolutt.
3: Men det god temperatur der, da det ikke min, det det, så sola står på, det god temperatur.
2: Ja, altså, våren jo her, vil jeg si, i dag.
3: Ja.
2: Ja, deilig.
3: Ja da, det blir fint, det bare ikke begynner å sny, men noen som ikke liker å sny, så.
2: Nei, vet du hva, Jonny? Nå vi snart 1. juni. Vi kan ikke snakke om snø nå.
0: Nei, jeg kan jo love at det ikke blir snø i følge yr, men jeg kan love at det blir en våt pinsehelg. Den blir veldig våt.
3: Så, jeg så på yr der at det var meldt noe.
0: Ja, så hva gjør du da?
3: Nei, du må bare holde seg inne.
0: Ja.
3: Ikke noe annet å gjøre.
0: Hva du skal finne på inne da, når du ikke kan sette ute i solveggen og kose deg?
3: Nei, man må jo være litt kreativ. Kanskje man finner på noe lurt.
0: Mm. Noe bra på TV du kan kikke på?
3: Ja, jeg fikk med meg litt av den her. Både Glimt og Tromsø, det var jo litt, de var jo litt uenige.
0: Ja. Ja, så det du sier at du er klar til neste kamp i helga?
3: Ja, må vi få med meg det der. Jeg synes de har spillet godt, Både Glimt, det skal de ha.
0: Er du sånn fotballmann?
3: Nei, egentlig ikke, men når du er i Nord-Norge, så synes jeg man bør følge med litt.
0: Så du er blitt litt hektet på Bodø/Glimt?
3: Ja, jeg synes de er flinke, de har spillet godt.
0: Som mange andre, som ikke liker fotball egentlig.
3: Nei, det er ikke noe første prioritet, men nå er det jo så mye annet drit på TV, som har vært så fotballkamp.
2: Ja, så det er ikke første, andre eller tredje valget, men kanskje fjerde valget?
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: jeg synes det, men jeg er overrasket hvor godt jeg spiller.
2: Ja, jeg tror det er mange som er, og godt er det, tenker jeg. Jeg har jo blitt en nesten liten Bodø/Glimt-fan selv. Jeg følger jo med dere som aldri før.
3: Ja, kanskje nå når det regner, kanskje jeg skulle lage meg sånn en Bodø/Glimt-plagg. Jeg har jo ikke sånt.
2: Nei, riktig, men det synes jeg du bør gjøre, Jonny.
3: Det eneste flagg jeg har er fra Diplomis.
0: Ja, altså et egen komponert Bodø/Glimt-flagg.
3: Ja, det har Vol, da havner jeg vel på Vol.
0: Vær forsiktig med rettigheter og logo og hva den heter.
3: Ja. Men jeg kan jo gå og kopiere det der, Andy.
0: Oi,
3: det kan ikke være så vanskelig.
0: Det blir skummelt det her.
2: Ja,
3: det blir det.
0: Et kjøffer du er i Dagsrevyen.
3: Ja, det har jeg. Jeg var faktisk med på en sånn værmelding på NRK Nordland. Vi sendte de bildene på fredag.
2: Mm-hmm.
3: Da vi gikk tur med når vi hadde Gjøran Tibetanshøya. Da var det en som tok bildet, og så satt mora til henne og damen på myr og så på NRK Nordland. Plutselig så stod vi på TV.
0: Ikke sant. Det er fort gjort.
3: Ja. Men, da var vi på badestranda.
2: Å, det hørtes deilig ut. Men når vi snakker om dagens konkurranse i dag, det har jo ikke noe med fotball å gjøre, men er det noe du drikker på morgen?
3: Ja, jeg gjør det, men jeg må litt sjukke plaget litt med mage og sånt, så jeg kan ikke drikke så mye, men jeg må ha en par kopper, det må jeg ha.
2: Har du lyst til å si hva svaret var?
3: Ja, det var morgenkaffe.
2: Ja, det er helt korrekt, Jonny.
3: Men på dialekt så er det morgenkaffe.
2: Morgenkaffe, ja.
3: Ja.
2: Det...
0: Ja, skal vi høre nå Emily si morgenkaffe?
2: Morgenkaffe.
0: Ja, det der klarte hun jo bra.
2: Ja, jeg synes det.
3: Ja, ja, ja. Det var en, 9,99 på å slå
2: det. Det var heldigvis ikke det vanskeligste dialektordet som finnes der ute.
3: Neida.
2: Nei. Men du drikker noen par kopper da?
3: Ja, da gjør det jeg. Men så jeg må være litt forsiktig. Det.
2: Ja.
3: Og det er for mye, så kan jo fort bli en sur mage også.
2: Ja, det problemet kjenner ikke jeg til, men det er sikkert mange som gjør det.
3: Ja.
2: Men Jonny, da får du ha en riktig fin pinsehelg, om den blir våt eller ei, det gjenstår å se, men kos deg masse.
3: Ja, det skal vi gjøre.
0: Og så får du et gavekort som du vil bruke på...
3: Bingo-blokk.
0: Bingo-blokk skal du få på gavekortet, ja.
2: Og den ja, hentes da. Vel?
3: Ja, da, det gjør det. Det er ikke så langt unna.
2: Supert. Da prekas vi.
3: Ja, gjør det.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Det var Jon Edvardsen, og så morgenkaffen fikk du til bra. Men skal vi prøve et annet?
2: Ja.
0: Søkk for spelt.
2: Nei, Gud, søkk for spelt.
0: Ja, ja, ja. Jo, jo. Det var det du holdt på konkurranse her tidligere.
2: Det var det.
0: Søkk for spelt.
2: Søkk for spelt.
0: Ja. Ja, det går jo bare godt, Emilie.

0: Bingo-studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 lykketall! Å herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Å, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 er et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, det er så fint!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 79 et lykketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Perfekt!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 69 prikketall. Å, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han er helt korrekt.
0: Åh, det er sant.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Takk til Tobias Sten, hånd i hånd.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Emily, det er tid for litt hjernetrim.
2: Det er det. I dag så har jeg et ord på 11 bokstaver, og jeg tar det fonetisk. Vi starter med en N for november, M for Mike, E for Echo, F for Foxtrot, K for Kilo, O for Oscar, G for Golf, F for Foxtrot, A for Alfa, R for Romeo og E for Echo.
0: Skal vi prøve oss på jenteguttenavn sånn andre kveld?
2: Vær så god.
0: Fritt valg.
2: Fritt valg.
0: Da begynner vi med N, Nina, M, Martin, E, Eline, F, Fredrik, K, Karoline, O, Oscar, G, Gøril, F, Fredrik, A, Anne, R, Rikard og E, Eline.
2: Det gikk jo helt supertent.
0: Ja, det gikk hun, ja.
2: Og når dere har knøtet litt på disse bokstavene og kommet fram til et brukende ord, så kan du ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Du kan også sende en sms til 4145 4050. Der skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien, gavekort på verdi 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes også i dag og er en pakke med flakslodd. Som vanlig kan du delta frem til klokken 12.15. Skal de få et hint på veien, Ted?
0: Ja, og hør nå godt etter, for det litt langt.
2: Nødvendig del av mange menneskers morgenrutine.
0: Ja.
2: En nødvendig del av mange menneskers morgenrutine, inkludert meg.
0: Ok.
2: Ja. Ja.
0: Har du tatt de rutinene med deg på jobb, vil du si?
2: Det har jeg.
0: Ja.
2: Tror jeg du kan skrive underpå.
0: Jeg tror ikke jeg har de helt sånne spikker, denne type rutine.
2: Nei, du har det ikke.
0: Nei. Men ja, nei, altså, jeg kan jo gi meg med sånn av og til, og si sånn. Men altså, en nødvendig del av mange menneskers morgenrutine.
2: Ja, ja, absolutt, det vil jeg si.
0: Ja. Nei, men da må de bare ringe og sende tekstmelding og hive seg med, sant?
2: Fyrløs!
0: Fyrløs. Raising My Family, Steve Kekana.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, det sang Jahn Teigen, Optimist.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, og vi optimist når det gjelder dagens bokstavsuppe, Emily?
2: Ja, det har gått veldig bra, Ted. Vi oppe i 39 i dag.
0: Mm-hmm.
2: Det ikke verst på en fredag.
0: Og vi ser at Sortland med, Fjelldal med, Andene som Tromsø på plass, Finnsnes, Leknes, Steigen, Risøyhavn, vi har Kristiansand, vi har Kreta også med.
2: Ja, nei, her det litt forskjellig.
0: Ja. Og Bodø og i det hele tatt.
2: Det liker vi.
0: Det liker vi.
2: Ja.
0: Hvor stopper vi?
2: Vi stopper faktisk til naboen vår i dag. Vi skal ha en tur til Vinje i Bø. Og da har vi han Jonny Edvardsen med. Han var nummer 27 i dag. God formiddag, Jonny.
3: Ja, god formiddag.
2: Er du ute? Jeg synes jeg hører noe vind.
3: Ja, det var en traktor som for forbi, og så var det. Men jeg ser jo skodjallig og lurer.
2: Ja, og det betyr?
3: Ja, det er mye lenger for det begynner å regne.
2: Ok, er det det betyr, ja. Ja, da er vi oppdatert på det. Så du tror det kommer regn snart?
3: Ja, jeg tror det. De følgene til de var på værmeldingen, så skriver de det.
2: Vel, det er jo lov å håpe at værmeldingen tar feil, da.
3: Ja, det gjør jeg, og det er bare å gå ut og så ut vinduet, så ser du hvordan svært det blir.
2: Absolutt, absolutt.
3: Men ja. Det er god temperatur der, det er ikke ving, det er så solen står på, det er god temperatur.
2: Ja, altså, våren er jo her, vil jeg si, i dag.
3: Ja.
2: Ja, deilig.
3: Ja da, det blir fint, det bare ikke begynner å sny, det er noen som ikke liker å sny, så.
2: Nei, vet du hva, Jonny? Nå er vi snart 1. juni. Vi kan ikke snakke om snø nå.
0: Nei, jeg kan jo love at det ikke blir snø i følge yr, men jeg kan love at det blir en våt pinselg. Den blir veldig våt.
3: Så, jeg så på yr der at det var meldt noe.
0: Ja, så hva gjør du da?
3: Nei, du må bare holde seg inne.
0: Ja.
3: Ikke noe annet å gjøre.
0: Hva skal du finne på inne da, når du ikke kan sette ute i solveggen og kose deg?
3: Nei, man må jo være litt kreativ. Kanskje man finner på noe lurt.
0: Mm. Noe bra på TV du kan kikke på?
3: Ja, jeg fikk med meg litt av den her. Både Glimt og Tromsø, det var jo litt, de var jo litt uenige.
0: Ja, så det er det du sier, at du er klar til neste kamp i helga?
3: Ja, må vi få med meg det der. Jeg synes de har spillet godt, både Glimt, det skal de ha.
0: Er du sånn fotballmann?
3: Nei, egentlig ikke, men når du nå er i Nord-Norge, så synes jeg man bør følge med litt.
0: Så du er blitt litt hektet på Bodø/Glimt?
3: Ja, jeg synes de er flinke, de har spillet godt.
0: Så mange andre som ikke liker fotball, ja. Egentlig.
3: Nei, det er ikke noe første prioritet, jeg ser, men nå er det jo så mye annet drit på TV som har vært så fotballkamp.
2: Ja, så det er ikke første, andre eller tredje valget, men kanskje fjerde valget?
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: jeg synes det, men jeg er overrasket hvor godt jeg spiller.
2: Ja, jeg tror det er mange som er, og godt er det, tenker jeg. Jeg har jo blitt en nesten liten Bodø/Glimt-fan selv. Jeg følger jo med dere som aldri før.
3: Ja, kanskje nå når det regner, kanskje jeg skulle lage meg sånn en Bodø/Glimt-plagg. Jeg har jo ikke sånt.
2: Nei, riktig, men det synes jeg du bør gjøre, Jonny.
3: Det eneste flagg jeg har er fra Diplomis.
0: Ja, altså et egen komponert Bodø/Glimt-flagg.
3: Ja, det har Bård, og han er vel på Vol.
0: Vær forsiktig med rettigheter og logo og hva den heter.
3: Ja. Men jeg kan jo gå og kopiere det der. Det kan ikke være så vanskelig.
0: Det blir skummelt det her.
2: Ja,
3: det blir det.
0: Et kjafer du er i Dagsrevyen.
3: Ja, det har vi var faktisk med på en sånn værmelding på NRK Nordland. Vi sendte de bildene på fredag.
2: Mm-hmm.
3: Da vi gikk tur med når vi hadde Gjøran Tibetanshunden. Da var det en som tok bildet, og så satt mora til henne og damen på myret og så på NRK Nordland. Plutselig så vi på TV.
0: Ikke sant, det er fort gjort.
3: Ja. Men, da var vi på badestranda.
2: Å, det hørtes deilig ut. Men når vi snakker om dagens konkurranse i dag, det har jo ikke noe med fotball å gjøre, men er det noe du drikker på morgen?
3: Ja, jeg gjør det, men jeg må litt sjukke plages litt med mage og sånt, så jeg kan ikke drikke så mye, men jeg må ha en par kopper, det må jeg ha.
2: Har du lyst til å si hva svaret var?
3: Ja, det var morgenkaffe.
2: Ja, det er helt korrekt, Jonny.
3: Men på dialekt så er det morgenkaffe.
2: Morgenkaffe, ja.
3: Ja.
2: Det...
4: Thank you.
0: Ja, skal vi høre noe Emily sier morgenkaffe?
2: Morgenkaffe.
0: Ja, det der klarte hun jo bra.
2: Ja, jeg synes det.
3: Ja, ja, ja. Det er bare en, 9,99 på oss da.
2: Det var heldigvis ikke det vanskeligste dialektordet som finnes der ute.
3: Neida.
2: Nei. Men du drikker noen par kopper da.
3: Ja, da gjør det jeg. Men så jeg må være litt forsiktig. Det.
2: Ja.
3: Og det er for mye, så kan jo fort bli en sur mage også.
2: Ja, det problemet kjenner ikke jeg til, men det er sikkert mange som gjør det.
3: Ja.
2: Men Jonny, da får du ha en riktig fin pinsehelg, om den blir våt eller ei, det gjenstår å se, men kos deg masse.
3: Ja, det skal vi gjøre.
0: Og så får du et gavekort som du vil bruke på...
3: Bingo-blokk.
0: Bingo-blokk skal du få på gavekortet, ja.
2: Og den hentes vel?
3: Ja, da, det gjør det. Det er jo ikke så langt unna.
2: Supert. Da prekas vi.
3: Ja, gjør det.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Det var Jon Edvardsen, og så morgenkaffen fikk du til bra. Men skal vi prøve et annet?
2: Ja.
0: Søkk for spelt.
2: Nei, Gud, søkk for spelt.
0: Ja, ja. Jo, jo. Det var det du holdt på konkurranse her tidligere.
2: Det var det.
0: Søkk for spelt.
2: Søkk for spelt.
0: Ja. Ja. Der går jo bare godt, Emilie.